a lot of beat beat da da da, a lot of beat a la da da, a lot of beat beat da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.